0: یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولیت کے لیے یو پی آئی پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے. دلی اور چار ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے تعلق سے غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے. ایران نے دوحہ میں میٹنگ کو مسترد کر دیا ہے. موسمیات محکمہ نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار وسطی مہاراشٹر کونکن اور گوا میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی پنالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. مراکش نیدرلینڈز کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. یورو بینک نے یونان سے رقومات بھارت منتقل کرنے کے لیے یو پی آئی پر مبنی رقومات کی منتقلی کی سروس کا آغاز کیا ہے تاکہ کم سے کم خرچ پر کم وقت ہی میں رقم بھارتی صارفین کو منتقل کرنے میں سہولت ہو سکے. یہ پہل بھارت کی ادائیگیوں سے متعلق قومی کارپوریشن این پی سی آئی کے ساتھ مذکورہ بینک کے کلیدی اشتراک کا حصہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یورو بینک میں مذکورہ خدمات کا آغاز عالمی سطح پر بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی ایکو نظام کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر یو پی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی ستائش سے تکنیک پر مبنی حل نکالنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے میں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے آندھرا پردیش کا دو دن کا دورہ کر رہی ہیں. وہ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں. انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ مکمل کرنے والے 373 طلبا کو ڈگریاں دی جائیں گی. محترمہ دروپدی مرمو 10 خواتین سمیت عمدہ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 13 طلبا کو گولڈ میڈل بھی پیش کریں گی. صدر جمہوریہ آندھرا پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی. قومی راجدھانی دلی اور چار ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر رائے دہندگان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے. کرناٹک میں سبھی 31 ضلع چناؤ دفاتر میں اس کام کے لیے 59,000 سے زیادہ بوتھ لیول افسروں کو متعین کیا گیا ہے. اس عمل میں 4 اضافی ضلع چناؤ افسر، 224 چناؤ رجسٹریشن افسر اور 7,556 بی ایل او سپروائزرز بھی شامل ہیں. سیاسی پارٹیوں نے 1,15,000 سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹ مقرر کیے ہیں جو بی ایل اوز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ادھر قومی راجدھانی خطہ دلی میں بھی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر چناؤ انومریشن فارم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کے تحت 13,000 سے زیادہ بی ایل اوز اگلے مہینے کی 29 تاریخ سے گھر گھر جا کر سبھی موجودہ رائے دہندگان کو انومریشن فارم تقسیم کریں گے. دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے بتایا کہ اس سلسلے میں دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکیں گے. حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رائے دہندگان یہ انومریشن فارم آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں. ادھر دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے قومی راجدھانی میں سبھی اہل رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کے اس عمل میں شامل ہوں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے زور دے کر کہا ہے کہ زرعی شعبے کو فروغ دیے بغیر وکست بھارت کے نظریے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. ہریانہ کے حصار میں کھیت بچاؤ ابھیان کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ سرکار ایک ایسا موبائل ایپ تیار کر رہی ہے جس سے مٹی اور زرعی زمین کو درکار کیمیائی کھاد کی مقدار کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا سکے گی. وزیر موصوف نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فرٹیلائزر اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال متوازن انداز سے کریں تاکہ زرعی زمین درست حالت میں رہے. انہوں نے کسانوں کو یہ صلاح بھی دی کہ وہ آرگینک کھیتی کا طریقہ اختیار کریں.
1: ہم سنتلت کھاد ڈالیں, سنتلت کیٹ ناشک جتنی ضرورت ہے جن تتوں کی آوشکتا وہی ڈالیں. اتیدھک کیمیکل فرٹیلائزر کے اپیوگ سے ہماری دھرتی بیمار ہو رہی ہے, ہماری مٹی خراب ہو رہی ہے اور اس میں اتپادت جو پھل سبزی

0: نشر کی جا رہی ہیں۔ اپنے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کیے جانے کے خلاف عالمی مہم اور منی لانڈرنگ کی روک تھام میں یہ ایک اہم ستون ہے۔ بھارت کے اس بیان سے قبل پاکستان نے ایف اے ٹی ایف پر نکتہ چینی کی تھی، کیونکہ زیادہ نگرانی کی خاطر پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق ہفتے کے موقع پر اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی ساکھ پر سوال اٹھانے کی کوشش سے حقیقی تشویش کی بجائے جانچ کے خوف کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن ملکوں کو ایف اے ٹی ایف کے ناموافق تجزیے کا سامنا ہے، انہیں اپنی کمی اور کوتاہیوں پر توجہ دینی چاہیے اور دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے خلاف کاروائی کو مستحکم بنانا چاہیے۔ کئی عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی برادری نے افغانستان کے پکتیا، پکتیکا اور کنار صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل طالبان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے بتایا کہ یہ فضائی حملے 28 جون کی رات کو کیے گئے تھے، جن میں 36 عام شہری مارے گئے جبکہ 163 زخمی ہوئے۔ ان حملوں میں 3 رہائشی مکان پوری طرح تہس نہس ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے فوری طور سے مخاصمت روکنے پر زور دیا ہے اور سبھی فریقوں سے کہا ہے کہ عام شہریوں کا تحفظ کیا جائے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں ابتدائی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران دوحا میں اگلے دور کے تبادلے خیال سے متعلق الگ الگ نظریات پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ تازہ بات چیت دوحا میں ہو سکتی ہے۔ البتہ ایران نے یہ کہتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا سرے دست کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی ساحلی محافظی دستے کے بحری جہاز سچیت نے منگلورو کے ساحل کے نزدیک سمندر میں تلاش اور بچاؤ کاروائی میں ماہی گیری کے کام آنے والی مشکل میں گھری ہوئی بھارتی کشتی منجو ماتھا میں سے 6 ماہی گیروں کو بچایا ہے۔ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی ناک آؤٹ مرحلے میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ بوسٹن میں پیراگوئے نے پینالٹی شوٹ آؤٹ میں جرمنی کو 3-4 سے ہرا دیا۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی کی ٹیم کو پہلی مرتبہ پینالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ادھر پیراگوئے اس کامیابی کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولت کے لیے یو پی آئی پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے۔ دلی اور 4 ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے تعلق سے غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے۔ ایران نے دوحا میں میٹنگ کو مسترد کر دیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over